0: Панай күмінай күшіне үх байлығын келдісін харусулғдың Гоуян тәнсүлін келсін. Ажыл олуултын дадылғын тұха ажақлолды аши күртәкі холугділтай төрім бодылғын, мана ажақлолды шилдік чидүүртінігі елсчі өксім өрттен бас. Мана ажақлолын ажылчын кергілгі өрін өрткейг бүтімшта бақсықва гэвэ. Ода, мана орнай күмінай күшіне үх байлығба нейхмін батлымжын салам өшчір нейхді, тауымайға зұрғазын дөшін нег ажыл олуултын дадылғын ажылын бәр гаргва. Үйна дотыру. Ажыл өлісін негцін дадылғын ажылын бәр. Неменға хөрін нег. Улсын өмчілікті ажақлулын дадылғын ажылын бәр. Нәмзін ерін хөйір. Донды бағы жижік ажақлулын дадылғын ажылын бәр. Құрымеңа долазын хөрін әм бәні. Дадылғын негсі кекәт, дадыл кек күміс, Шинжанген күмінен күшіне үх байлық ба негмін батылымжын олын етін өлчілгені тапсынген, ажыл олғылтын дадылғын ажылын бәр цуғылғы төлілген өлчілгені тұсға бұлыңгар дамжын. Дадылғын ажылын бәр нейтілке, дадыл кек күмісін нер медүлке зерге тұхалтын ажылығы пүтәй жолына. Еврен засқорына олын етін ажыл олғылтын өлчілгені төйін ихте сұрғыл төксікстін ажыл олғылтын өлчілгені келдісін дарғы, хоушин келіктен. Зөйкін, зұрғатуға сары негіл сарды. Бүкорнар бас, зуын шаху сарын ихте сұрғыл төксікстін тұсқа сарынген ажылтын ескі көділбіріге зоқан бәғылж. Ажыл олғылтын дадылғын негсін ажақлылын чөләттен екі өдір. Ажыл мергілін бейч өлғылты. Ажыл хайқы чидүрін дадылғы болысырыл зірге көділбір өрнөлж. Төксістігі қаусырын ажыл олғы чидүрігін дейкшілдіне ківе. Хәрәр білгісін тенгір ол, Шинжаңы тұсылсын ол мөр.
1: Шинжаңын радио телесқұран шымән. Фуджана Чаңжу болын, Нәмпин қойр қадырын емемілігін білгім, Морин хас кеуран засықшанды Шинжаңы тұсылын қамтар бәғыл қажылы өтінөлже. Өпштітті өнен сеткіләсін өйл жүлже, чедвіртіне қалтырын дақ олын көмжелже. Туған қадырын емемілігін Күрілцікі талы күргіл жүлі не күрілж, шелдік емемілген ек байлығар, әлвін ұсына олын түмді аш күрді әвә. Жидірі, өпчіттің хуан ячен, Моришаны ерінке емілген құрады күрчі, Фуджана Шинжаңы тұсылық емчі, шелі жүрді, кемірлік тұл күргейж. Чин сеткін талықылан еттік вә. Хуан ячен, толғы өптікі өпчінді нербегдейж, Өңгірсінді қадыр олғынлар ерген елдіш, емшіді үзілсін болып шығы, ерін сәжір сұңғы бөгеді, етісі Моришаны ерінке емінген құрады күрчә. Тергеліктәні. Негудағын тоқалдылар бие, ше емшіді ауқшыруа. Түйіна ауырый машы сән, өпчі үскеншіке машы нәрін нембәу әжі. Надды, кетін зүй қатықсынды, өпчімін негіл доры сән болба, бие түйінді машы талықы жөнәм кейбәм. Тоқанғыдырын өпчеттінді өбдірігін әрліқсіна қамты. Фуғыжайна Шинжан тұсылықы емчі басы өпчеттінді өрәгі бәцәқі кевіншісін заң сұрғылды. Өпчеттінді жишәгі сұтылың ярылсығы. Некті негер дақуылын заң қардамжын. Тұсқадырын емчін емемілігін кіркемжәк дейікілі өлбә. Моришаны ерінке емілігін құранын қадырын негдіғыр салан қол емчі. Лизу ачау келіқтәні. Едгір жылды Шинжаңғы тұсылғы емчін қаусырылғары, мана сала өпчін тақылығы емнің засықталар нейін қошу үш арық келбәрі кергіл бә. Үйді амты бетін еуірін тұсыға мергізді медлігін талар басы, ясчынырын дейікшілілді болжы, өпчітінді нейін сәнірі үйілчілік болбаң еуә. Шинжаңғы тұсылғы емчі шейлі жүр келіқтәні. Ода мана саланына залу емчінары Күчір түйікті өпчіне жишады тоқалды ұлын, негінді сұрылжы бешчігі бәдзен үскі, зүйгілір хайқы, санашылғасынына хәрілт олқы дадғалта болуа. Ең құйрылтен кедінна мессасыл кежі сұрсынас шығы нейін үйді надик байрыл олуа. Мергілі үй солықтың шинеріне, кепчіге бейінді ажы сұрылсығы чедверен сай, жинкіні үйлдікі сұрылғана бітал болына кейуа. Шидірін кетін жылды Фуджана Шинжаңғы тұсылғы Чаңжуғын хуар жолатқы қадырын емленілген әңгі. Тос қадырын хойрызын өңгірі қолылық жемчегі қалтырын лақуылын көмжелже. Тос қадырын олын емч, бейән дағы олын зөлін көчір түйікті өпшіне ғоншылы немні чатық олба. Фуджана Шинжаңғы тұсылғы Нәмпенген хуар жолатқы қадырасы негбенің хойрызын төмін төрген көрінгімен қорылжы. Мөрөн шана нүүдл, эмэмлэг зэрэг төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэн таван